Jag satt av båta och baby vine. Nej, väg det tonmått, en tåda oskålott.